ہزار نماز پکڑ دی تو بن کی دی پڑھدا ہزار نماز پکڑ دی تو بن کی دی پڑھدا او بلے شاہ دا اک ہی مرکا بلے شاہ دا اک ہی مرکا مولا مولا کردا اللہ تو بچے تائے اللہ تو بچے تائے اللہ تو بچے تائے اللہ تو

افسوسون رسی سرایکی پروگرام چوک وحیدی آکاشوانی ورلڈ سروس تندی اے پنجابی سیوائے شام دے 5:03 ہون جارے نے پیش کر رہے ہیں پروگرام دیس پنجاب